Дэлхийн дэн дээч нүгэн эн амьдлын өрөөч баяр баясгалан өгдөг жинхэнэ сахицурсан